0: на другу страну.
1: А ти си кто?
0: Маковінка. Але ай, принцесна Маковінка.
1: Маковінка. Принцесна Маковінка. Йой. Не влазем на ноги. Не можем встать. Ноги ми цілком утяжели, вєш? А глядам...
0: Пригадаєш та. Маєш тверде серце, ако старий педовник.
1: Наозай сам устати. Vidíš tú dúhu nad potokom? Postav sa na ňu, prejdeš po nej ako po moste. Na druhom konci dúhy mi zoskočíš na dlaň.